Abra a verde. Lajnanak. Nukoy firinak. Na. Nihamul muna ham. Paska. Nye paye ode. Ami nini le ubete. Wow. Kon nan nye usorale. Nini le ubete.